0: Ademia ja matisse se kafe. Si ja lista të tërë.
1: Të mbaja së kisë.
0: Të mbaja së kisë.
1: Të mbaja së kisë. Të mbaja së kisë. Të
0: mbaja së kisë. Të mbaja së kisë.
1: Të mbaja së kisë. Të mbaja së kisë.